0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 30. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti slede najnovije informacije sa svetskog fudbalskog prvenstva. Zatim ćemo se osvrnuti na istraživanje koje pokazuje da Australijanci gube entuzijazam za multikulturalnost. Mija Nikolić više o istraživanju koje govori da su Srbi manje zabrinuti za primjenu veštačke inteligencije od ostatka sveta. Osvrnućemo se i na toplotni talas koji je zadesio Evropu i na to kako se odrazio na zdravlje ljudi, a u okviru zdravstva o rezultatima studije koja je pokušala da da odgovor na to da li postoji način ishrane koji može da pomogne da mozak ostane oštar i dobro funkcioniše i u poznim godinama života. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Australija i Vanuatu potpisali sporazum o bezbednosti. Kina na to ne gleda blagonaklono i upozorava Australiju da ne igra geopolitičke igre. Milioni Australijanaca 1. jul će dočekati sa višim platama i nižim porezom na dohodak. Američka vlada poslala specijalnog izaslanika za Bliski istok u Katar kako bi se sastali sa iranskim delegatima u najnovijoj rundi pregovora. Australija i Vanuatu su potpisali sporazum o bezbednosti sa ublaženim obavezama usred borbe sa Kinom za uticaj u Indo-Pacifiku. Premijer Anthony Albanese i njegov kolega iz Vanuatua, Jotam Napat, potpisali su na Kamalski sporazum, odnosno na Kamal Agreement, u Kamberi u ponedeljak. Australija će biti glavni partner Vanuatua u delovanju policijskih snaga. Ali ova pacifička nacija nije pristala da Australija ima pravo veta na projekte koje finansira Kina. Vanuatu je međutim odlučio da neće dozvoliti da se njegova teritorija koristi za bilo koju stranu, vojnu bazu ili infrastrukturu. Premijer Anthony Albanese kaže da je sporazum zasnovan na ravnopravnom partnerstvu.

0: ispitanika izjavilo je da osjeća pripadnost naciji, što je pad u odnosu na 64% iz 2020. dok su 2 od 5 osoba rođenih u Africi ili Aziji izjavile da su između 2024. i 2005. doživjeli diskriminaciju. Istovremeno, isti izvještaj pokazao je da je 83% Australijanaca smatralo da je multikulturalizam dobar za Australiju, iako je to pad u odnosu na 89% iz 2023. Izvršna direktorka Scanlon instituta Antea Hancock smatra da je promjena raspoloženja delimično posljedica političkog diskursa. Mislim da u društvu postoje procesi koji su povezani sa najglasnijim, koji pokušavaju da oblikuju stavove ljudi kroz prebacivanje krivice, nezadovoljstvo i strah. Pri tome se često gubi poruka o tome koliko je naše blagostanje zapravo zavisilo od imigracije i novih zanimljivih ideja koje su stizale u Australiju. Dr. Vesa Chau je članica savjetodavnog odbora Nacionalne fondacije australijsko-kineskih odnosa i radne grupe vlade Viktorije za borbu protiv rasizma. Ona kaže da pojedini političari ne odražavaju samo javno mnjenje, već ga i oblikuju. Ponekad mislim da mediji samo odražavaju ono što ljudi misle, ali može biti obrnuto. Ono što se emituje u javnosti stiže do zajednice i u suštini šalje poruku da su takvi stavovi prihvatljivi. Pa ljudi koji ih dele dobijaju podstrek da ih i sami javno iznose. Istraživači naglašavaju da ekonomska neizvjesnost nije jedini pokretač porasta antimultikulturalnih stavova. Australija je bila izložena oštrim kritikama jer je tokom pandemije COVID-19 držala međunarodne granice zatvorenim mnogo duže od većine drugih zemalja. U uslovima percipirane pretnje po zdravlje i funkcionisanje javnih sistema zabeležen je porast rasizma. Dr. Chau kaže da je došlo do naglog porasta antikineskog raspoloženja podstaknutog spornim tvrdnjama o poreklu virusa. Umjesto da se pandemija posmatra kao globalni problem i da svi pokušamo da pronađemo rješenje, krivica je prebačena na Kineze. Sjećam se da smo, moji prijatelji i ja, prvi put poslije mnogo godina ponovo iskusili rasizam u zajednici, kaže ona. Ovog septembra navršava se 30 godina od prvog govora senatorke Hanson u parlamentu kada je upozoravala na migraciju iz azijskih zemalja. Ja kao i većina Australijanaca želim da se naša imigracijona politika temeljno preispita i da se multikulturalizam ukine, rekla je ona tada. Istraživanja javnog mnijenja tada i kasnije pokazala su da ovakav stav nikada nije predstavljao većinsko mišljenje Australijanaca. Ipak, najnovija politička istraživanja pokazuju da ta poruka danas ima širu podršku nego ikad ranije, iako i dalje nije većinska. Renee Coffey bila je tinejdžerka kada je gospođa Hanson prvi put ušla u parlament. Danas je i sama savezna poslanica i kaže da je politika senatorke Hanson u suprotnosti sa financijskom dobrobiti domaćinstava, posebno porodica. Sedim u federalnom parlamentu i ne mogu da verujem da 30 godina kasnije dalje govorimo o Pauline Hanson i dalje govorimo o jednoj naciji. To me rastužuje kao i mnoge članove naše zajednice. Poručila bih Australijancima da pažljivo pogledaju dosadašnji rad Pauline Hanson i stranke Jedna nacija. U posljednjih 30 godina dosljedno su glasali protiv većih plata za radnike, protiv radničkih prava i zalagali se za podeljenu Australiju, rekla je ona, piše Kamil Bianchi za SBS News.
1: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
0: Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Sledi tema iz Srbije. Dok veštačka inteligencija sve brže ulazi u svakodnevni život i menja način na koji radimo, rastu i pitanja o njenom uticaju na tržište rada. Kao i u mnogim drugim zemljama i u Srbiji postoji bojazan da bi primjena veštačke inteligencije mogla da ugrozi pojedina radna mesta. Ipak najnovija istraživanja pokazuju da građani Srbije nešto manje strahuju od ovih promjena nego stanovnici većine drugih zemalja. Na liniji je naša saradnica Mija Nikolić. Mija, dobar dan. Iako je strah od veštačke inteligencije prisutan u Srbiji, istraživanja pokazuju da je on manje izražen nego na globalnom nivou. Recite nam šta brojke govore i koliko su ove bojazni opravdane?
2: Biljana, građani Srbije manje strahuju od veštačke inteligencije nego ostatak sveta, ali su pojedini poslovi već pod pritiskom. Prema nedavnom Galupovom istraživanju, dok je 36% ljudi u svetu veoma ili donekle zabrinuto da bi veštačka inteligencija mogla da zameni njihov posao, u Srbiji takav strah ima 32% ispitanika, a 37% kaže da ne strepe od toga.
0: Da. Da li su već počela otpuštanja usled primjene veštačke inteligencije, koji sektori su izloženi, da li ima i nekih pozitivnih aspekata primjene veštačke inteligencije u smislu otvaranja novih poslova, radnih mesta?
2: Iako AI još nije izazvao masovno otpuštanja, pojedini sektori već osjećaju posljedice automatizacije i sve šire upotrebe alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Među poslovima koji se smatraju najugroženijim su korisnička podrška i call centri, administrativni i kancelarijski poslovi, unos i obrada podataka, osnovni marketinški poslovi, copywriting, junior IT pozicije, prevodilački i rutinski analitički poslovi. Posebno su pod pritiskom početničke pozicije u IT sektoru, jer kompanije sve više koriste AI alate za zadatke koje su ranije obavljali juniori programeri, testeri ili tehnička podrška. Istovremeno raste potražnja za zaposlenima koji znaju da koriste i kontrolišu AI sisteme, analiziraju podatke ili razvijaju kompleksnija softverska rešenja. Podaci Hello World sajta pokazuju da je potražnja za AI stručnjacima u 2025. u Srbiji porasla za više od 80% u odnosu na 2024. No, apsolutne brojke ipak nisu visoke. Radi se o 347 oglasa u 2025. naspram 192 u 2024.
0: Pretpostavljam da je slična situacija i u regionu. Kako ljudi u regionu posmatraju primjenu veštačke inteligencije?
2: U većem delu našeg regiona ipak preovlađuje uverenje da veštačka inteligencija neće u značajnijoj meri zameniti ljudski rad, a izuzetak predstavljaju Grčka i Kosovo, gde je zabrinutost izraženija. U Rumuniji i Srbiji stavovi su gotovo izjednačeni, uz blagu prednost onih koji ne strahuju od uticaja AI-a na posao, nešto veći optimizam prisutan je u Bosni i Hercegovini i Mađarskoj, dok su Bugarska, Slovenija i Severna Makedonija među zemljama sa stabilno niskim nivom zabrinutosti. Najmanji strah zabeležen je u Hrvatskoj, dok je u svetskim razmerama optimizam na ovu temu najveći u razvijenim evropskim državama poput Švedske, Norveške, Danske, Estonije, a zebnja od uticaja veštačke inteligencije na posao najjača je u zemljama u razvoju, posebno u Aziji, Latinskoj Americi, u Indiji, Indoneziji, Peru, Ekvadoru, na Filipinima.
0: Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
3: Vi ste uz SBS na srpskom.
0: Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa osvrnućemo se na to kako vremenski uslovi u Evropi utiču na zdravlje ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da se više od 1300 smrtnih slučajeva sada može povezati sa nezapamćenim letnjim toplotnim talasom u Evropi. A kako se taj toplotni talas pomera ka istoku, oboreni su apsolutni temperaturni rekordi u Nemačkoj, Poljskoj, Češkoj, pa i u Srbiji. Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srbiji, nastavlja se toplotni talas koji će trajati do sredine ove sedmice. U sredu se očekuje malo svežije vreme, ali dalje toplo sa najvišom temperaturom od 32 do 36 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da kako globalno zagrevanje čini toplotne talase sve učestalijim, intenzivnijim i smrtonosnijim, Evropa postaje posebno ranjiva kada su u pitanju ekstremno visoke temperature. Izveštava Anđelika Vejc za SBS News. U zvučnom zapisu iz Berlina čujemo zvuk policijskog vodenog topa koji prska okupljene građane koji traže olakšanje od nesnosne vrućine. Ovaj neuobičajeni način razhlađivanja pružio je kratkotrajno olakšanje, dok je Nemačka tokom vikenda zabeležila najtopliji dan u svojoj istoriji sa novom nacionalnom rekordnom temperaturom od 41,7 stepeni. Temperaturni rekordi oboreni su i u Češkoj, gde je u mestu Doksani, severno od Praga, u nedelju izmeren novi apsolutni rekord od 41,1 stepen. Raquel Sequiera, studentkinja koja živi u Pragu, kaže da je teško pronaći bilo kakvo olakšanje. Klima uređaja ima malo, u mom stanu ga uopšte nema, pa držim zavese navučene tokom celog dana, prozore otvaram noću kako bi bilo malo svežije, kaže ona. Preko granice u Poljskoj, u mestu Slubice na zapadu zemlje, u nedelju izmerena je rekordna temperatura od 40,5 stepeni. Dok se ekstremne vrućine kreću ka istoku Evrope, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da tako visoke temperature predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje. U saopštenju generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus navodi da je od 21. juna u Evropi zabeleženo više od 1300 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim temperaturama. U Francuskoj, gde su temperature dostigle vrhunac prošle sedmice, Nacionalna zdravstvena agencija saopštava da se više od 1000 smrtnih slučajeva dovodi u vezu sa ovim snažnim toplotnim talasom. Dr. Ghebreyesus kaže da ovako opasno visoke temperature postaju sve češća pojava širom Evrope. Evropa je kontinent koji se najbrže zagreva na zemlji. Zagreva se dvostruko brže od svetskog proseka. U ovom trenutku 150 miliona ljudi živi pod udarom ekstremnih vrućina. Stotine su preminule, škole su zatvorene, a energetske mreže pod ogromnim opterećenjem. Pod uticajem klimatskih promjena i globalnog zagrevanja, toplotni talas koji su se nekada dešavali jednom u generaciji, sada se javljaju gotovo svake godine. Bili smo upozoreni na to, kaže on. Naučnici iz grupe World Weather Attribution kažu da je ovo najintenzivniji toplotni talas ikada zabeležen u Evropi. Dr. Andrew Watkins je vanredni profesor pri Monash univerzitetu kao i savjetnik za klimu u Australijskom klimatskom savjetu. On kaže da je trenutak u kojem je Evropu pogodio ovaj toplotni talas posebno zabrinjavajući. U Evropi još nije vrhunac leta, to bi u australijskim uslovima bilo otprilike kao decembar. Ne očekujemo da se apsolutni temperaturni rekordi obaraju tako rano tokom leta. Obično se rekordi obaraju mjesec do šest nedelja nakon letnje dugodnevnice. Drugim rečima, ovakve temperature bi se očekivale u julu ili avgustu i istorijski gledano tada su se i dešavale. Toplotni talas se definiše kao period od najmanje tri uzastopna dana tokom kojih su prosječne temperature znatno više od uobičajenih. Gospodin Watkins kaže da je rekordno visoka temperatura zabrinjavajuća i zbog svog trajanja i upornosti. Na primjer, u Parizu je 10 dana zaredom izmereno najmanje 36 stepeni. On dodaje da sadašnji dokazi pokazuju da bi ovako snažan toplotni talas tako rano tokom leta bio gotovo nemoguć bez klimatskih promjena. Gospodin Watkins kaže da je Europa u 50 godina pre 2000-te doživjela 5 snažnih toplotnih talasa, dok ih je u posljednjih 26 godina zabeleženo čak 22. Upravo

0: upravo vrsta vrućine koja pogađa Europu čini sve češće toplotne talase izuzetno opasnim. Gospodin Watkins kaže da su starije osobe i mala deca posebno izloženi riziku od toplotnog stresa jer njihov prirodni mehanizam rashlađivanja organizma nije dovoljno efikasan. On dodaje da ni zgrade u kojima ljudi žive i rade nisu prilagođene ovako visokim temperaturama.
1: Samo oko 10% objekata ima klima uređaje, to je veoma mali procenat, veliki broj zgrada projektovan je tako da zadržava toplotu, a ne da je ispušta. Zbog toga Europa, nažalost, ima veoma opasnu kombinaciju okolnosti. Klimatske promjene brzo mijenjaju klimu, a društvo jednostavno nije imalo dovoljno vremena da se prilagodi novim uslovima, kaže on. Piše Anđelika Vejc za SBS News.
0: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama i u nastavku programa Zdravstvena tema. Već godinama svedoci smo da se trendovi u zdravoj ishrani neprestano mijenjaju. Malo malo pojavi se nova super dijeta, a gotovo svakodnevno slušamo savjete o tome koju hranu treba da jedemo, a koju da izbjegavamo kako bismo bili zdravi i vitki, imali više energije ili živjeli duže. Ali kada je reč o zdravlju mozga, postoji li način ishrane koji može da pomogne da on ostane oštar i dobro funkcioniše i u poznim godinama života? Upravo tim pitanjem bavili su se naučnici sa Američkog univerziteta Harvard, a rezultati njihovog najnovijeg istraživanja mogli bi da iznenade mnoge. Naime, odgovor nije onakav kakav bi većina ljudi verovatno očekivala. O čemu je reč? Saznaćemo u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević. Dačemo.
2: Decenijama unazad mediteranska ishrana važi za jedan od glavnih oslonaca zdravog života. Lekari širom sveta je preporučuju zbog zdravih masnoća, maslinovog ulja i naravno čaše crnog vina dnevno. Međutim, istraživači sa Američkog univerziteta Harvard odlučili su još 90-ih da ove tvrdnje ispitaju na duge staze. Tokom pune tri decenije pratili su ishranu i različite zdravstvene aspekte kod skoro 160.000 ljudi. Svake 4 godine učesnici su detaljno prijavljivali šta jedu, a naučnici su uporedili 6 različitih režima ishrane kako bi vidjeli koji od njih pruža najbolju dugoročnu zaštitu za ljudski um. Rezultati su iznenadili mnoge jer pobednik nije bila čuvena mediteranska ishrana. Naprotiv, najbolje rezultate u očuvanju funkcija ljudskog mozga pokazao je DASH. Za one koji prvi put čuju ovaj termin, DASH je skraćenica za dijetetski pristup lečenju hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska. Ovaj program je osmišljen još 90-ih godina prošlog veka sa vrlo jasnim i praktičnim ciljem da spusti visok krvni pritisak i sačuva srce. DASH režim ishrane je prilično strog i za razliku od fleksibilne mediteranske kuhinje ne dozvoljava previše opuštanja i odstupanja. Ova dijeta zahtjeva minimalan unos soli, isključivo nemasne mlečne proizvode i postavlja rigorozna ograničenja u konzumiranju crvenog mesa, proizvoda sa dodatim šećerom i alkohola. Fokus ove ishrane je na svežem voću, povrću, orašastim plodovima i bobicama. Iako zvuče zahtevno, ova stroga pravila se prema studiji objavljenoj u naučnom časopisu JAMA Neurology i itekako isplate. Naučnici su naime došli do saznanja da je kod ljudi koji su se najdoslednije pridržavali DASH ishrane zabeležen za čak 41% manji rizik od takozvanog subjektivnog kognitivnog pada u odnosu na one koji se nisu tako hranili. Drugim rečima, DASH dijeta je donela skoro duplo više koristi ljudskom mozgu od svih ostalih testiranih režima ishrane. Na objektivnim testovima pamet

pamćenja, ljudi koji su koristili ovu ishranu postizali su rezultate kao da su godinu i po dana mlađi od svojih vršnjaka koji su jeli drugačiju hranu. Kao posebno važno, u studiji se ističe da je efekat zaštite najjači ako se sa ovakvom ishranom počne u srednjim godinama, tačnije između 45. i 54. godine života. Glavni autor studije je epidemiolog i nutricionista sa Harvarda Kjetil Bjornevik. On je za portal Everyday Health rekao da, iako je Dash pokazao ubedljivo najbolje rezultate, ishrana ne mora da se preko noći potpuno promeni i ne treba da padate u očaj ako, recimo, ponekad pojedete nešto slatko. Ono što nas je ohrabrilo jeste doslednost koja se videla kroz različite režime ishrane, kaže Bjornevik. To nam govori da ne postoji samo jedan ispravan put i da različite strategije mogu pozitivno uticati na zdravlje mozga. U širem smislu, svaki model ishrane koji u prvi plan stavlja povrće, ribu i integralne žitarice, a ograničava crveno i prerađeno meso, prženu hranu i zaslađena pića, jeste ono što naš mozak održava zdravim. Ovaj naučnik savjetuje i da se promjene u ishrani uvode polako i postepeno, jer su tako mnogo veće šanse da pređu u trajnu naviku. Istraživači napominju i da su veze između načina ishrane i demencije sve očiglednije, a prerađeno meso se učestalo pominje kao direktan rizik za nastanak ove bolesti. Dakle, ako ste u srednjim godinama, ono što jedete danas direktno utiče na to kako ćete pamtiti za 20 ili 30 godina. A naučnici tvrde da ljudskom mozgu očigledno najviše prija ono što je dobro i za ljudsko srce i krvne sudove. Ja sam Branko Cvetojević.

Saša Kovačević, Mila, i time završavamo današnji program. Da vas podsjetim, sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Također da kažem da možete da nas slušate na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili /srbijen. Također možete nas slušati na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju koja je besplatna. Možete nas slušati uživo i na SBS On Demand. A posjetite i našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijen. Tu možete pronaći interesantne priloge koje ste možda propustili da čujete tokom programa ili želite ponovo da čujete. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Kroz današnji program provela vas je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 30. juna 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.